0: يمكن نورونا عبارين تلفونية طوانا عقية عقية عقية قوارين المعنى النقو وطفون وقوان نمية device promotion
1: kareke amda kayon degen telefon a file ko telefon kapuan kayde ayo 6 na phone a pakal phone nan debuwar wabi mer wewa na kon debuwar wabi mer wewa the model e 14 nan debuwar wabi mer wewa na kon debuwar wabi mer wewa a ta be wari akike tele telefon ne ka to royan taida aika apaka paka paka paka ken po bu kita go boye te ya yo
2: ya ai pun ka ho murala ne te bu kita wa yo ai ka me akura
0: iragin ne be an o ye te paka ni ko bow, narun.

0: ما أريد أن يواقع
1: أوري
0: أوري نقول قط قطربون ماي
1: أوري
0: أريد أن يواقع قطربون ماي
1: أوري
0: ما أريد أن يواقع ورد بنا هيرايري Taran na yay na pa taka ang ako nara tarapon na anki. Sina tauro ay dikin busmay ra tarapon na yung mga kosa yun. Meron din yung wakil ko tarapon may?
1: Meron
0: din yung bikinibiyo. Kung na meron may bikinibiyo, waya ka nga ite, disira kina ko yung bikinibiyo. Tira, ana TV sin, tipota kin nakaw. Ari yamanin na kanwan na yung wakil, hindi pa kantay yun. Tira ana division ke mangan ti te pota ki nakawari yamane na kanwan nam ni mewa ken ti te pakanta ye yu ha ina ngis na pero yam de kan ke te coast of fisheries division ma yakana kwam katikira mekan

0: يمكن كي تغبير يمكن تغنيغ يوستيريا كي Pacific Engagement Visa كي PEV يمكن تريدي كي يو ووو تنغا وبي مانوا أو ووو تنغا وبي ميسوا لنا توكي نوبي مروي وانسوري ووو تنغا وبي مانوا تبوا أيغا أخطوروا يمكن كي تباسن تغنيغ أيو Aria barakat yei karo menasia.
1: Wawa teika aria in karawagi, gana kona ira po konteri nerina nga tekeroa yei yo. Temuan, korea ni karina ke nika beharam online. Gana koku pendeke, awana kona kwa nguaki ea kwa aria ini makuria kanuan poome ibukin teka meha kete visa. E kona andeke poka mayaki apona, ni karawa men visa, rinano nana ipupuoki te tautea na Australia. Ipupuoki eka kakawaki, pakona kanga ni karawa an visa. Peikara pa eka kainan waki, otira ea korea inataya imain ea kwa
0: Nkana ko khanna pe ya pagona kona nira ko kon teri neri ni kamya kha ei pagona ndi ki rong rong na na website the Australian Government Department of Home Affairs

0: يمكن كي تغبيرا يمكن تغنيغا يون سيريا كي Pacific Engagement Visa كي PEV يمكن تريدي كي يو وو تنها وفي مانوا أو وو تنها وفي ميسوا إن توكي نوفي مروي وان سوري وو تنها وفي مانوا تبوا أيضا أكتوروا كي يمكن كي تبسن تغنيغا أيو Aria bereka kiai karo menasia.
1: Wawa peika aria in karawagi, gana kona ira fokon teri neri nan gati kiroya iyo. Demuan, korea ni karina kini kape aram online. Gana koko pendeke, awana kona kwa ngwaki e akwaria ini makuria kanuan poome ibukin teka meha kete visa. E kona andeke poka maya kia poona, ni karawan nan visa rinanan nana ipupuoki te tautea kan nosteria. Ipupuoki e kakakawaki, pakona kanga ni karawa an visa. Peika rapahi e kakainan waki, otira e korea inataya imain e kwa karawa.
0: Nkana kukana taya pa kuna kuna nira kwa kumteri nerine ni kameha eh? Hakuna ndiki rongurunguna na website the Australian Government Department of Home Affairs.